A kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, ovoga jutra, odnosno kao i svakog petka, otpad prema planu komunalnog preduzeća Komunalac Kalesija odvozi se iz Vukovija Gornjih, Subašić i Čive Masle 2, Hadžić i u Petrovićima, zatim Rajinci Donji od Ciglane Hrvatske.

prilike da u naredna dva dana, odnosno tokom vikenda, prikupite neku novu energiju za dalje, odnosno nove radne pobjede.

0: od 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedno.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radio Feral,
2: Naftalin,
1: Evergreen,
2: Sevda
3: i narodna muzika
1: iz 60-ih,
2: 70-ih,
3: 80-ih.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu

0: Marketing Radio Ferala 035-631-424. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača,

0: Roha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavli Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živi.
0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka, Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka, pasta za zube Aquafresh 100

Evo, za početak jedna rođendanska čestitka, naravno onima koji su rođeni na ovaj dan, iskrene čestitke, sretan rođendan suprugu Mirsadu, želi Emka i da živi 105 pa opet, pozdrav za vas u studiju i sve slušalce, hvala lijepo, a željama za čestitke pridružuje se sin Alija i sin Jasmin, koji također čestitaju ocu Mirsadu rođendan.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima,

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe,

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobi Shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobi Shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dolar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dolar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dolar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dolar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dolar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Uživajte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 440.

Sada je 16:03, pratite program Feral Radio. Još jednom veliki pozdrav svima. 10. juli, 28 stepeni u Kalesi. A sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Posle podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi, grmljavina, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32 na jugu do 35 stepeni. Iz Bihumka informacija da su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Zubce.

0: vrši lasersku sterilizaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Zvaničnik u Vašingtonu izjavio je da će Ministarstvo financija u saradnji sa Ministarstvom trgovine i Uredom trgovinskog predstavnika Sjedinjenih država pripremiti listu španskih proizvoda koji bi mogli biti obuhvaćeni embargom u narednim danima.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Na kraju ovog izdanja Biznis vijesti, kao i uvijek, donosimo brojku dana, a to je jedna povelika, 2800 milijardi. Naime, toliko su kompanije širom svijeta potrošile u prvoj polovini ove godine na spajanje i akvizicije, što je čak 48% više nego u istom periodu lani. Dodajmo da se rekord ne zasniva na velikom broju transakcija, ali su razliku napravile takozvane mega akvizicije, odnosno poslovi vrijedni više od 10 milijardi dolara. U prvih šest mjeseci zaključeno je čak 47 takvih transakcija koje zajedno čini gotovo polovinu ukupne vrijednosti svih akvizicija u svijetu. Sa temperaturnim plusevima u našoj zemlji bilježe se i plusevi u ekonomiji. Za poželjeti je da ove druge ne umanje političke kiše koje dolaze sa oktobarskim izborima. Hvala vam što ste danas bili uz Biznis vijesti Federalnog radija i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: upozorava na moguće blokade. Zastoj na evropskom putu. Evropski parlament usvojio oštar izvještaj o Srbiji.
1: Ovo su EU minute.
0: Bosna i Hercegovina na začelju je procesa evropskih integracija među zemljama Zapadnog Balkana, jer od marta 2024. kada je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, nije ispunila ni jedan uslov. Posljedica ovog zastoja je ozbiljan rizik da će naša zemlja ostati bez približno milijardu eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Na ovo je oštro upozorila Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ona je potvrdila da je glavna tema njenih susreta sa BH zvaničnicima bilo imenovanje novog visokog predstavnika, uz jasan apel domaćim čelnicima da hitno pokrenu reformske procese.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Podrška pristupanju EU širom zemlje i dalje je iznad 70%, što evropske integracije čini težnjom koja istinski ujedinjuje građane. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.
1: Ovo su EU minute.
0: Iz evropskih institucija stiže još jedna opomena za našu zemlju. Bosna i Hercegovina treba preduzeti odlučnije i bolje koordinisane mjere kako bi zaštitila i promovisala regionalne i manjinske jezike, navodi se u novom evaluacijskom izvještaju Komiteta eksperata Vijeća Europe. Iako se pozdravlja rad na novom nacrtu zakona o pravima nacionalnih manjina, u izvještaju se zaključuje da je nastava za 15 manjinskih jezika i dalje odsutna iz javnog obrazovnog sistema, te da se oni ne koriste u sudskim i upravnim postupcima. Vijeće Europe ističe da složena administrativna struktura države otežava provođenje obaveza, te poziva javne emitere na proizvodnju radijskih i televizijskih programa direktno na manjinskim jezicima.
1: Ovo su EU minute.
0: Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestvovao je u Beogradu na prvoj konferenciji predsjednika parlamenata država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Skupu zajedničkoj organizaciji Parlamenta Srbije i Ukrajine okončan je usvajanjem Beogradske deklaracije. Tim dokumentom uspostavljen je trajni mehanizam godišnjih okupljanja i političkog djelovanja u procesu evropskih integracija. Učesnici su potvrdili posvećenost reformama i istakli ključnu ulogu parlamenata u usvajanju zakona i zaštiti interesa građana. Naredna konferencija bit će održana u Moldaviji, saopšteno iz Parlamentarne skupštine BiH.
3: Dolazim iz Bosne i Hercegovine. Zemlje koja najbolje razumije vrijednosti mira. Naše iskustvo nas obavezuje da budemo snažni zagovornici dijaloga, saradnje i političkog dogovora. Mir nije nešto što se podrazumijeva. On se svakodnevno gradi odgovornim politikama i međusobnim povjerenjem i uvažavanjem. Budućnost Evropske unije nezamisliva je bez zemalja Zapadnog Balkana. Evropska bezbjedonosna arhitektura ne može biti u potpunosti zaokružena bez pune integracije našeg regiona. Proširenje danas nije samo političko pitanje, ono je pitanje stabilnosti, bezbjednosti i zajedničke evropske otpornosti u vremenu velikih geopolitičkih izazova.
1: Ovo su EU minute.
0: U prisustvu predstavnika Evropske unije, domaćih

0: vlasti EBRD-a svečano je obilježen završetak opsežne modernizacije riječne luke Brčko. Projekt vrijedan više od 14 miliona eura, u kojem je Evropska unija učestvovala sa bespovratna 3 miliona, pozicionira Brčko kao važno regionalno logističko čvorište. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka rekao je da moderna luka donosi bolje uslove za poslovanje i jače trgovinske veze. Najavio je i novi projekt deminiranja desne obale Save vrijedan 8 miliona eura, koji će omogućiti siguran riječni saobraćaj na dionici dugoj 40 kilometara. O važnosti čišćenja plovnog puta Save, ali i o finansijskoj pomoći Evropske unije koja je iskazala interes za naredne projekte deminiranja i proširenja kapaciteta, za našu emisiju govori direktor Luke Brčko Perica Josić.
1: Uz sve probleme i blokade koje su pratile ovaj projekat, moram da kažem s ovog mjesta i s ovim kadrova ovdje koju vidimo oko nas, da smo uspjeli implementirati ovako jedan važan projekat. Projekat je financiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona eura. 10 miliona eura je bio kredit, 3 miliona eura je bio grant. Također, jedan nedostajući dio je financiran sredstvima proračuna Brčkog distrikta. Posebno želim da se zahvalim na 3 miliona eura granta Evropske unije i Evropske komisije. Nadam se da smo opravdali njihovo povjerenje i da ćemo u narednom periodu imati i neke nove projekte.
2: Ovo su EU minute.
0: Crna Gora je tehnički i politički spremna za ulazak u Evropsku uniju, smatra profesor međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. Ipak, hoće li se to zaista i desiti, u mnogome zavisi od toga hoće li susjedna Hrvatska postaviti neku vrstu bilateralne blokade i na njoj insistirati, ali i od načina na koji će zvanična Podgorica odgovoriti na takve izazove.
3: Ja se nadam da neće, ali nisam sasvim uvjeren. I to ovisi između ostaloga o odnosima unutar same Europske unije i o tome koliko će možda neki drugi biti zainteresirani da možda podignu tu rampu ako bi je Hrvatska postavila. I naravno, mislim, ono, ako bi mogao poslati neku poruku, ja mislim da su nekad ti procesi kompromisa, stvaranja kompromisa, prilično bolni i na neki način čak izgledaju ponižavajuće. Ja bih rekao da uvijek treba imati na umu šta je veći cilj i interes i onda vidjeti kako dalje. Ali se nadam iskreno, kao neko ko dolazi iz Hrvatske, da Hrvatska tu neće smetati, nego da će iskreno pomagati.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj izvjestioca Tonina Picule u kojem se ocjenjuje da je napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji znatno usporen, dok je u ključnim područjima poput vladavine prava i vanjske politike ta zemlja nazadovala. Izvještaj poziva Evropsku komisiju da zaustavi isplate iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan te izražava protivljenje otvaranju pregovaračkog skupa 3. S druge strane, srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović naglašava da je Srbija dobila pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje tog skupa, te da nastava blokade otvara pitanje dosljednosti same politike proširenja Unije, ističući da daljnji koraci zavise isključivo od političke volje država članica.
4: Da smo mi dobili još jednu pozitivnu preporuku Evropske komisije da konačno dođe do otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Zanimljivo je da je, čini mi se, ovo po prvi put da dolazi, tako reći, vanredna preporuka Evropske komisije, budući da smo i prethodne godine imali identičnu pozitivnu preporuku, ali kao deo godišnjeg izveštaja o napretku koji se objavljuje krajem godine. Sada dolazi još jedna preporuka uoči julskih zasedanja organa Evropskog savjeta koji su nam veoma važni. Naravno, to ne povlači automatski samo sa sobom saglasnost Evropskog savjeta, odnosno svih država članica, ali doprinosi jednom pozitivnom zamahu koji je evidentan i koji se osjeća u prethodnih nekoliko mjeseci.
2: Ovo su EU minute.
0: Prelazimo na vijesti iz Brisela. Evropska komisija je predstavila 5 velikih zajedničkih obrambenih projekata u kojima će učestvovati 18 članica Evropske unije, a u njih 4 i Ukrajina. Cilj je jačanje vojnih sposobnosti Unije, poticanje zajedničkih nabavki na oružanja i smanjenje zavisnosti od pojedinačnih nacionalnih programa.

0: programa. Među predloženim inicijativama su projekti razvoja sistema bespilotnih letjelica i odbrane od dronova, protivzračna i protivraketna odbrana, pomorska sigurnost te svemirska odbrana. Iz komisije navode da će ovi projekti omogućiti zajednički razvoj velike inicijativa koje su previše složene da bi i pojedinačne države samostalno realizovale.
1: Ovo su EU minute.
0: Na financijskom planu Evropska komisija pozvala je grupu država članica koje se zalažu za manji zajednički budžet da odustanu od zahtjeva za dodatno smanjenje financijskog okvira Evropske unije. Evropski komesar za budžet Piotr Serafin upozorio je da bi smanjenje predloženog sedmogodišnjeg budžeta za period 2028-2034 ozbiljno ugrozilo finansiranje novih prioriteta, uključujući sigurnost, konkurentnost i istraživanja. Serafin kaže da bi takav potez na kraju više koštao evropske poreske obveznike, jer bi nacionalne vlade bile primorane pojedinačno finansirati iste projekte i zaduživati se po znatno nepovoljnijim uslovima.
1: Ovo su EU minute.
0: Svi novi putnički automobili i kombi u Evropskoj uniji od danas moraju imati dodatne napredne sigurnosne sisteme. Cilj Evropske komisije je provođenje opšte uredbe o sigurnosti vozila kako bi se drastično smanjio broj stradali u saobraćaju i do 2050. ostvarila takozvana vizija nula, odnosno nula poginulih na cestama. Među novim obaveznim tehnologijama su napredni sistemi automatskog kočenja koji otkrivaju pješake i bicikliste, sistemi upozorenja na ometanje pažnje vozača, bolja preglednost te novi testovi za istrošene gume. Proizvođačima je ostavljeno više vremena za provođenje, zbog čega se ove stroge tehničke mjere uvode u fazama.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj, evropski sindikalisti zatražili su donošenje novih zakona kojima bi se radnici zaštitili od opasnog toplotnog stresa. Ovi zahtjevi upućeni su u vrijeme novog talasa ekstremnih vrućina u Europi, a toplotni udari na radnim mjestima povezuju se sa procijenjenih 230 smrtnih slučajeva godišnje. Sindikati apeluju na uvođenje maksimalnih temperaturnih limita za rad na otvorenom. Poštovani slušaoci, bila su ovo najvažnija dešavanja i aktuelnosti u našim EU minutama. Spremne reformske agende i evropski standardi ostaju ključni izazovi za stabilnost cijele naše regije. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Do slušanja.

Toliko za ovaj put. Pretpostavljam da ste uživali u filmskoj muzici na Federalnom radiju, a ukoliko se opet poželite muzike sa soundtrack albuma, novo druženje na istu temu zakazujem za 7 dana u ovo isto vrijeme. Emisiju uredio i vodio Mirza Sječić. Do slušanja.